0: kabalika bia sio
1: ano da ki
0: woni ka de pelori
1: o
0: kiba ta pelese
1: ano
0: woni ka ni ka bia sio ta gbodo ni ka de pelori fu ta gbodo ni kiba ta pelese
1: ano bani
0: sanita mo gba to ni sori re se ba ta ta mo gba to wese angeli go ma
2: Anyway, never
0: so great, you will work.